0: Radio Royd. U današnjoj emisiji u cijelosti smo čuli album It's Great When You Are Straight. Yeah, prvi album engleske grupe Black Grape, koji su osnovali članovi grupa Happy Mondays i Ruthless Rap Assassins. Album je 1995. godine objavio Radioactive Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royd.e.

zamolili su me da govorim o ljudskim ekonomijama. Izrazu koji je zapravo izvorno razvijen u jednoj knjizi iz antropologije. Polazište je bilo opažanje da se novac u različitim ekonomijama koje su antropolozi proučavali upotrebljavala na vrlo različite načine. Postoje mjesta na kojima se novac, kao i kod nas, ponajprije koristi za pribavljanje roba i usluga.

Eternals album Rubber Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir, Under the Reefs Orchestra.

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.